nadaljevanju pa slišimo tole. Dobro jutro. Veste, ker komad je to? Ajde, vam malo pomagam. Juzi